0: точно знаю доповідати чуки. У нашому ритму позитива «Люби ме, люби». 19 минути через 3-го понеділку, по-по-по-не, 1 октябрьський понеділок, право-заправо. Ще видно збіремо тисте легендарне ставки учителів. Я сам се здай не спомню, що тисте кажа. Рок, аби могоче, ті воду уро.
1: Кукрите, познам си, вірітно, ріку я.
0: Я і так. І учителіця є так рад первіч уготовіла, да обстаяю туди неумна упрашання. Пардон, товаришіца. Тіна Тернер у надаліванню, па Деніс, Деніс і Ранець у нашому ритму. Ще перед пол четверто. Живамо скупа і все найбільше самочителям.

0: твой приятуєше на слабшем, как орти.
1: Найбільші успішниці усіх часів.